aropurahéita ndéve che gotymi. Sapy'areínte roha mano ha ndajerevéi. Pyharepyte rehendu ha óra ko musikapu. Eremíkena oikómiva'ekue chemoakãnundu.